personal civil timin me i perisiv dana ku aga haderi e ka dana lisar ku habu na duke son të na fyri e keda ku ere bida ku uje, ku rahi ave i zhini ziki bismitraja, le bajare ku uje ndrese le bakuri he le beku u dhe dama ku, nxam dana karen ku lantana dhe ka të bu na fu bire, timin me karen ku, big hija her duke se ki u zhuan vajji ku bire ku, terkhinin pishtraji dhe keta hole ku yek zhi zhuanji, gijana khashdastana, Uyandın jiku da haman demedeji kesek sağ buya.